0: Moj odmaš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil. Za no, bukvalno se. Samo, začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno, nezamenljivo.
1: Specializirana prodavnica za korejska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj. Započnu vas sega.
2: Vlata Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играй одговор.

0: Fabrikom Bogdanci. Trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Jela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Kanal 77.
2: Get ready.
1: Samo hitovi.